mɛ n bɛɛ lajɛgɛ bogunɛ wolemu si dɔ kojigigi jakila dɔ mɛmajigi n bayi ala rasi silɛm a tur dɔ gbɛgrɛ si n b'a dɔn bɛrɛ tarijɛ lagi boni tɛ dɔ dimas jojele tɔ da n je siginɛ wolemu si pana mɛ kɔntale a togo tarijɛgi ta sigi yoroyorol ne to negi jambere kun ba daniɛ tu togo tɔɔrɔ karindajɛ tolem tore tolem togo kaɲɔgle ala lem logo ne naani jigi majiligu ɔsi roro alagi tanne majijɛ lagi ɛra silɛm tɔ ndeje n je siginɛ maji kurliya bakara arsi dɔ gbɛrɛgi kuli yurudem arsi tɔgugun bɛ kasi jatane tarijɛ lakuna dɔ gbɛrɛ sidi gerine majiligi jendagi ɔsi rorɔ je siginɛ agilem tɔ

mɛ evangelike bogoni tɔn da n deisi kara kara lai ka kɔn mi desi diŋa n ba ka kam si n ja dɔku pana tɔgrɔ nege unu dui pana mada da majikara da a da nege n pana madal la majikara ar dɔku dun dui pana madal bo tularɔi nage lo jole tone jege lel kam bau siala ge desi siŋa mogo lia sar gɛlɛ to beliba bara ba ka si ja gɛrije mɛ evangelike bogoni teserɛl tɔ da wulemesi dɔ dimasi dege desen pana n je siginiya wulemesi o jine dɔ kɔntarige o yi dɔn jen dɔgu tɛɛkin dɔ bar do je wulade min dɔgi liya do go kar kar kar kar kar sar jeginaji da ner min dɔgi dɔn je pana dakinka lari ya kunda mar de je ne je siginiya ade large as dɔkulale degin dɔ kara ya lai jege nuni tar gangos de kana wulade wula pana n du ne je asina dɔ kulagile bada kulale ne oyo majikarisi jenge togo ngana la je majikarisi jenge tala ala wadɔ gbɛnisi ge ngeri paipai togo murukɔnsilem togo mankaisi le jakila je koyi dɔn du kundu le si togo oyo nda oyo nenu majika jakila kosi dɔgu abo togo oyo la majika jakarisi dɔku dɔn du sige gɛlɛki togo beliba majikarisi logo injigibar tam je siginiyage injigibar bara kurale nda majikari tenugele o maji se nege mun dum kumbara le se maka dɔku dun dumdu kumbara sa tɔl caya wa o ye ne dɔ batɛm jege jenga je o ye ne dɔ konfirmasiyɔn je kola jege bɛrɛbɛrɛge mɛ egilisi jege je jundu si pana o yo jagira le se tɔgɔrɔ je tɛn jo pana tɔgɔrɔ kolana le se jakasunba rasari gominda kan ba kare je siginiya ila ne kɛmɛ dɔsigiya wa o ye ne dɔ kɔntarige bogoni ke mɛ evangili tɔ isi la pana bawo ngan je awu dɔ ngan je jo nda ɛnbar ɛnge dɔ tari le o la pana awu ɗakula arine awu n dɔ min dɔ le ne arine nda ngu ne badi ne ar ɛnji beele nda ila kusi dɔku dun dugu le nda tel awu ɗakulani le ɛgen je kɔm dugu jo le nda ɛn jigi kalanya ne n badi ka awu ɗakulani le ar dan dɔ jege jo nda nje n dɔ le desi den togo ngan je kula jeli awu la pana se dan ngan jege jo le se naba se ila kusi dɔ ala ge wa nda pana ɛnge kɛdɛliya ila kusi ne ɛnge dɔ gugule nda ɛnra nege to legal gɛlɛ to be ba jɛge kɛkɛdɛ ya kana to togo beyɛlem logo jean baptiste de ndaŋ de dɔ nera de jege naje dɔ tapari jege naje ne dudunbi de dɔgu jigijigi do ya ba unu tarige jean baptiste pari le rane kula le kodeya sar ara dege donu tari jean baptiste rane kula togo tɔɔrɔ nda ten jege to nje tobo lambo je ten jege togo ajiba jege do je o dege nel dɔs de rewle de be jege ne ba n ta tari jean baptiste ne le donda ne mode dɔ alagilem do ba ne go nera de diyan ngan jege jogo jojene nda ɛnge dɔ tari tɔisi pana o yine dɔ gɛri kara dengi togo israɛl jege mi ɓalɛgili nda togo dew jege gɛri ala lem to nje kaya je dew jege kɛmikɛla kosi dɔ degel ba tɔsi to togo be ɛnge dan da tɔisi pana tɔgrɔ dan dew jege ne le to da njege na jege togo jup jege mi ɓalɛgin njege de derɔli dew jege dana njege dengi tartale nda rane toro do ala de je ne je biribiri ne mɛnde asinage dew jel gɛlɛki to beliba majikasi n geri to togo tarige tiɛ ta sigi ne je jinjaba ge jisi je se tapasi je le nda nje siginiya wo ɛnge ta sigil ne geri dɔ kpɛɛrisi dɔ kpɛɛrisi ba nje siginiya geri ka kɔn bie se de ne si diŋa lo jege nɔ je le nda jɛ jau je n do kun ba kila ta dɔn ka kɔn si jege jo dege njera majel je jɔsi de jɛgɛgɛ ne dew jege je n jigidel njege jo dege nel ne le nje siginiya tege dogorɔ dege tel de togo nera kula jilia tel de togo nje kilan bɛr taa jilia la ya dew jege min dɔgo bogone bola to nje tobo lambo je togo jode to njera kaya je dew jege jode pana de nda n geri ala ne le majikasi jinja je kem ka dɔrɔ sigi de be jege neya ba n dɔgo nje siginiya ya dɔ kolo ar de nda dage kiago nera de ba be kɔngole ala nda da kar nɔ sigi kɛrɛ da kuba majiki n dɔn dɔ ya ɛleba evangelia ka tosi teserɛ la pana unda je kam ka dɔrɔ sigi ne be kɔna ala le njege to nje tobo lambo je ge ajiba je batatara kɛde nɔ sigi ne sɛngi dɔ je kara ngandaŋ ar je lo pole ala ge lo je lai ngaŋ sinda o yɔrɔsi tigi nje pole ala je o yɔrɔsi to dojege boone le togo unda je kam ka dɔrɔ sigi le nda sɛŋ le ane je kugu ya ɛn ba tɔisi n ba kasi ngeto togo jɛngi karakara lai majikasi jila je tari dɔ nga kɔnsi je le je gaŋ je tari dɔ degɛl nje siginiya geri dɔ kpɛɛrɛ de karakara lai to togo belem tɔ ɛge togo beliba u ne deya arisi wala pana to majidi n ba karisi jɛɛ le nda n gaŋ je tari dɔ naage lem nayi negi n ba kari n ka kɔnsi je kɛm le tone n dol i nana kana nje siginiya u lai min dɔgiliya n ba ka yɔra kula la to togo be a togo n gani jege mi kegi le
mege imbondo de oyde gusukam kardam itoyde negi karga kamde onjado alaglem ese lokolagle wanu yisnga ko burbur kulade don de kanay lasdlem me eglise le je berber kisje kenege je kisigna kaisi kula berber gin bakar inana toske me kenne bawbaw bakar dudundo le lenda ateltoni rolel karia ege to berba doje jodo me ke pulara gam bakawra tamaji ne ege dota dawla pana bom malam tuna antana ke ege to gonje to bulambonel mamari ne ke to jimje mogrom ne kusaje ne jlay ne ege je ramaje lenda ro ba onda kare wala pana malam to gonje ramaje dan doje ge jone nda jesus christ to isi tesre pana ege to go nje ramaje ge ar oba onda kare no arekum aranele emba kaya ordiage negi wala pana no lar jimje doje karan kanda ne nda ele telgitar diage ne jinda to si asin ge to loje ge na jida doje mi shondo je loje ge jo spaje je loje kula to be na nga kwa si je ge na kir ndogo go nga kwa si je ge ramaje nda jula pana tinga da kas ko me bi ko la lantan ne onda jikam ga do ro si ge na pana da den ya banje signa kya do ku lo ka de udu ndore de nga da ku kamala ne jenge tartar loje ge na jida tapasi ke nerasi ndoje karankanda da de meki plaade ne do bon si to go do bon mbal jasamba kya gutar karnalem jasamba kya ku ji don nagale jele na balda dud ndole si atogo ne kam do karsi e batu do ko logon ba karsi joto togo me mbere ke bonda to isin ba kare de ji na me lom naita ma jimba kar kilani ku ji do ko lagin je signa o me ji sige karakara laylo je ji sikene ge kambara ga menda kan o mai kasin ndrag nega tularo naga lem kumba kodone le na kainde lem bugo na lem tuji na lem pataram kom kenege lem ne karti ntugo dojege dana uyo nda uyo uyo la togo uyo ta jarti dogudun sidi mbakare jisignala sisi togo belumto mbaisi sisi.